0: Togamna min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko

0: Yo appa yo ilmo hi de wado pushti roi yo de wado toka vira diete quas min sade. To gamla min mobil appas voi webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannohaga gittabergjagaradjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjale kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushti roi ja da huadjo takka vire diehti kuas min saadde. To gamla min mobiila appas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjus Ahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannohaga gittabergjaga.

0: Appaia il mohia de wadzo pushti roi, yoda wadzo tokavira diete quas min sada. Togamna min mobil appas voi webositus varies radio chukis esse vinusahto samradion.
1: Det här är samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sada kulstori ora stappa usa. Tappe gula mig min FM-sada gej odda si mannhaga gittaberg haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sada. Togamna min mobil appas voi webbositu Sveriges Radio Chukis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se.

0: måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadekul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadegej, oddas i mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhta bodjele kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sade. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadekul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadegej, oddas i mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjele kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadekul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadegej, oddas i mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjele kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadekul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadegej, oddas i mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjele kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på Sveriges

0: sverigesradio.se/sameradio.
1: Da la sameradio webbakanala, da pe min sada kulstori ora stahpa usa. Da pe gula mei min FM sada gei, odda si mannohaga gitaberi haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta vajjale kuhta. Jo programma ei vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sada. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större

0: söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadekul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadegej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjelo kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan jo kolman, jo passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadekul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadegej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjelo kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan jo kolman, jo passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser.

0: alltså Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbkanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mei min FM-sardagei oddasi mannohaga gitaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programmei vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sarda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbkanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mei min FM-sardagei oddasi mannohaga gitaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma ei vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se.

0: tahpausa. Tapegulame i min FM-sardagei oddas i mannohaga gittabärjahagaradjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahkobeivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtieroi ja da huadjo takavire tiehti kvasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpausa. Tappe gula mig min FM-saddagei oddas i mannohaga gittabärjahagaradjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahkobeivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtieroi ja da huadjo takavire tiehti kvasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto.

0: Tiimo Kietan ja kolmaan ja passin Tiimo kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pustiroi ja ta huadzo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mei min FM-saddagei oddasi mannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programmei vahko beivi Tiimo Kietan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadzo pustiroi ja da huadzo takavire tiehti kuasmin sadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mei min FM-saddagei oddasi mannohaga gitabärja.

0: om radion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbkanala. Tappe min sade kulstorie

0: händelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sardekulstuori oras tahpa huusa. Tahpe kuulemei min FM-sardegei, oddasi maannohaga gitaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjale kuhta. Jo programmei vahkobeivi Tiimo Gietjan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sardekulstuori oras tahpa huusa. Tahpe kuulemei min FM-sardegei, oddasi maannohaga gitaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjale kuhta. Jo programmei vahkobeivi Tiimo Gietjan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sardekulstuori oras tahpa huusa. Tahpe kuulemei min FM-sardegei, oddasi maannohaga gitaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjale kuhta. Jo programmei vahkobeivi Tiimo Gietjan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sardekulstuori oras tahpa huusa. Tahpe kuulemei min FM-sardegei, oddasi maannohaga gitaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjale kuhta. Jo programmei vahkobeivi Tiimo Gietjan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser.

0: notiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hietja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori

0: Vi Timo Gietan, jag Olman, jag passin Timo Olman. Vi är Sveriges Radio appa, jag ilmo heta huadzo pushtiroi, jag då huadzo tacka viret jätte kvas min sade. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio tjockis SE, vinyus ahtso, Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kolistori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa, jo ilmo hietsa huadzo pushtiroi, jo da huadzo takka viret jehti kvas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE, Vinjus Ahtso, Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kolistori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko

0: 21-årig årastah pausa. Tapegula mig min FM-sadagej odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta badjala kuhta. Jag programmar i vakobejvi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavirat jätte kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori årastah pausa. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vakobejvi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hedja huadjo

0: och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tahpe kuule mei min FM-saddagei, oddasi mannohaga gitaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjale kuhta. Jo programmei vahko beivi, tiimo giejan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tahpe kuule mei min FM-saddagei, oddasi mannohaga gitaberjohaga radjai.

0: Ie dy wadw pwshdi rwy iodd y wadw doc o fyr ydi ydych gwas mi'n sadau. Do gamna mi'n mwbil apos fwy febos itws fyrjus radio tjukis esse vinyus ahtu Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till postnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradion.
0: Tahle Samradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan jo kolman jo passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa jo ilmo hietsa huadjo pushtiroi jo the huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjukis SE Vinjus Ahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag.

0: Direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si manhaga gittaberg haga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radioappa ja inmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saatte. Togamna min mobiilappas voi webbositu sverigesradio.se vinjusahtso samradion.
0: Det här är samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si manhaga gittaberg haga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radioappa ja inmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas voi webbositu sverigesradio.se vinjusahtso samradion.
0: Det här är samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si manhaga gittaberg haga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radioappa ja inmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saatte. Då gamla min mobilappas voi webbositu sverigesradio.se vinjusahtso samradion.
0: Det här är samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si manhaga gittaberg haga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radioappa ja inmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saatte. Då gamla min mobilappas voi webbositu sverigesradio.se vinjusahtso samradion.
0: Det här är samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle same radio webba kanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittaberg jag raggjaj,

0: Togamna min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till postnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig mannhaga gittabärjaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja

0: Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa

0: Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej odda sig mannohaga gittaberghaga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahkobeivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Gietja Sveriges Radio appa ja ilmohietja

0: Så pushti roi jota wadzo takka viiret jehti kuas min saadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.

0: Imo kolmalo vihtaminuhta badjala kohtaa. Jo programma ei vahko beivii tiimo kietan ja kolmaan ja passin tiimo kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsä huadzo pushtiroi ja ta huadzo takka viire tiehti kuasmin saadde. To gamla min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori orastahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittaberghaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta badjala kohta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsä huadzo pushtiroi ja ta huadzo takka viire tiehti kuasmin sadda. To gamla min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori orastahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittaberghaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta badjala kohta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsä huadzo pushtiroi ja ta huadzo takka viire tiehti kuasmin sadda. To gamla min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori orastahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittaberghaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta badjala kohta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsä huadzo pushtiroi ja ta huadzo takka viire tiehti kuasmin sadda. To gamla min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori orastahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittaberghaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta badjala kohta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsä huadzo pushtiroi ja ta huadzo takka viire tiehti kuasmin sadda. To gamla

0: niin mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradion.

0: in mo hie de wadzo pushti roi, jo de wadzo toko vire diehti quas min saate. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadde kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannhaga gittaberghaga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjel kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan, jo kolman, jo bossin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa, jo ilmo hietja

0: till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberg och hagaradjaj.

0: Tiimo kolmalo vihtomin uhta badjalla kohtaa. Jo programmei vahko beivii Tiimo Kietsan ja kolmaan ja passin Tiimo kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadzo pustiroi ja te huadzo takavire tiehti kuasmin saatte. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Saame Radio webbakanala. Tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe kuule mei min FM-sadda gei oddasi maannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivii Tiimo Kietsan ja kolmaan ja passin Tiimo kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadzo pustiroi ja te huadzo takavire tiehti kuasmin saatte. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Saame Radio webbakanala. Tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe kuule mei min FM-sadda gei oddasi maannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivii Tiimo Kietsan ja kolmaan ja passin Tiimo kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadzo pustiroi ja te huadzo takavire tiehti kuasmin saatte. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Saame Radio webbakanala. Tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe kuule mei min FM-sadda gei oddasi maannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivii Tiimo Kietsan ja kolmaan ja passin Tiimo kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadzo pustiroi ja te huadzo takavire tiehti kuasmin saatte. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt

0: Imo kolmalo vihto minuhta vajjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi tiimo giedjan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja vajjo pushtiroi ja da vajjo takka vire tiehti kvasmin saadde. To gamla min mobila appas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till postnotiser så får du veta direkt

0: Oye, de wadzo pushti roi, ja de wadzo taka vire diehte kwas min sate. Togamna min mobila appas voi webbasito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan.

0: Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddasi mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kvasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddasi mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kvasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddasi mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kvasmin saddeen.

0: nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sadda kulstori oras tahpa uuso. Tahpe kuule mei min FM-saddagei, oddasi maanohaga gitaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhto bodjale kuhto. Jo programmei vahko beivi Tiimo Giedjan jo kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sadda kulstori oras tahpa uuso. Tahpe kuule mei min FM-saddagei, oddasi maanohaga gitaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhto bodjale kuhto. Jo programmei vahko beivi Tiimo Giedjan jo kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sadda kulstori oras tahpa uuso. Tahpe kuule mei min FM-saddagei, oddasi maanohaga gitaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhto bodjale kuhto. Jo programmei vahko beivi Tiimo Giedjan jo kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sadda kulstori oras tahpa uuso. Tahpe kuule mei min FM-saddagei, oddasi maanohaga gitaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhto bodjale kuhto. Jo programmei vahko beivi Tiimo Giedjan jo kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser.